0: domaćinstvo i lična nega i ubavina. Samo do 17. maj. Von Neptun.
1: Antena 5 playlista. Sponzor DM.
2: Antena 5 playlista. Najgolemite hitovi na Antena 5 radio. Antena 5 playlista.
3: Aaron, Wonderful Thing.

Antena 5 Promo Hitovi, sponzorirani od Kožupčanka i Sinalko. Kožupčanka vi ги представува Promo Hitovite на Antena 5. Antena Promo Hit broj 1. Zane Sideways.